život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: 웃었으면 재무소스 아이빠 채널
1: Draga moja, ti si navek znala da sam pajac, moje šešir šatra pomična.

iz mog će oka dva bistra potoka, jedan za tebe, drugi za mene. I rijeka će postati, s njom ćeš doploviti, nemir mi donijeti.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Evo, tačno je 7 sati i 3 minuta, vrijeme za druženje kroz jutarnji program Vikend druženje. Dakle, subota je 8. august 2026. godine. Dobro jutro vam želi Advija Tirić. Obzirom da je vikend, dakle, dosta vas baš jutro si ne želi poraditi, odnosno nema obavezu. Onda ja vam želim da se lijepo odmorite, a svi vi koji ste budni, koji u ovom trenutku slušate vaš i naš radio, ja vam želim ugodan dan, da eto, uživate uz dobru muziku, da se danas ne nervirate, da nađete neku relaksaciju, da se odmorite, da ne mislite na posao, a boga mi svi vi koji idete ka moru, da se lijepo također odmorite i da se ne nervirate na tim graničnim prelazima, bit će gužve sigurno, ali u svakom slučaju trebate imati na umu samo da idete na odmor i nema nerviranja. U svakom slučaju ja vam želim još jednom dobro jutro, lijepo ćemo vas pozdraviti i naravno nakon toga idemo i sa prvim informacijama.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada otvorena svakom sada.

0: Vrijeme danas.
1: E, još jednom želimo vam dobro jutro. Kada je u pitanju vrijeme, danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno, u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Kada je u pitanju temperatura jutarnja od 14 do 19 na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 34 na jugu zemlje do 36, odnosno 38 stepeni. U Sarajevu više sunčanog vremena prije podne, a oblačni je u drugom dijelu dana kada može biti i pljuskova, jutarnja temperatura 17, dnevna do 30 stepeni. Eto dakle, očekujte pljuskove u popodnevnim satima, tako kažu meteorolozi, i ono jučer koliko je bilo pljuska za uhari, morate priznati, nekako smo se eto osvježili. Dobro jutro, pratite vikend jutarnji program, samo opušteno uz dobru muziku, uživajte.

najglasnije hitove jutro je na 88,2 MHz.

0: moj život, dok luto sam po svijetu.
1: Jutro na 88,2 MHz.
2: Upravo tako, dobro vam jutro, idemo dalje. Biometeorološke prilike će biti promjenjive i relativno nepovoljnje, nestabilno vrijeme uz visoke temperature zraka i povremene pljuskove. Sa grmljavinom može kod osjetljivih osoba usloviti pojačan umor, razdražljivost, glavobolju i pad koncentracije, a u drugom dijelu dana usred lokalnih pljuskova koji mjesečno mogu biti obilniji, moguće je dodatno pogoršanje biometeoroloških uslova. Eto, dakle, danas nije veselo što zbog visokih temperatura, što zbog pljuskova kojih će biti popodne. Eto, čuvajte svoje zdravlje, uživajte uz dobru muziku. Jutro se zaista divno prošetati, pa eto, ukoliko imate priliku, ukoliko vam nije bilo mrsko ustati ovoga jutra malo ranije, onda ono što vi mislite da je najbolje za vas. Idemo svirati, uživajte uz jutarnji program Radija Vokošća.

0: pje smutne čuje.
1: Najbolji radio.
2: Radio Vogošća.
1: Radio Vogta.
3: Slušate dječji program Radio Vogošća.
2: Slušaj, radio.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A u dvobroju dnevnog Avaza, između ostalog, čitajte: herojski napori vatrogasaca dok Hercegovina gori, sve oči uprte su ka nebu pred najavljeno osvježenje tokom vikenda. Zatim čitajte i o genijalnom poticaju vlade kantona Sarajevo mladim parovima 300 konvertibilnih maraka za brak. Energetski stručnjak Igor Grozdanić za Avaz prognozira cijenu energenata, plina će biti, ali cijene bi mogle šokirati građane. Zatim Bordo tim domaćin na areni rođeni u Mostaru, navijači najavili bojkot. Ne odlazimo bez otpremnina, poručuje sindikat Željezare, radnici najavili zauzimanje pogona i štrajk glađu. A još neki od naslova: prvi predsjednik međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine Ali Izetbegović rođen prije 101 godinu. Zatim 100 miliona konvertibilnih maraka za uvezena nova i polovna auta Ferrari, najskupljih hibrida sve više. Administracija popravlja prosječnu platu, realan sektor blizu minimalca, a na stranama Globusa saznajte više o posjeti ukrajinskog predsjednika Beogradu. To su samo, dakle, neki od naslova dnevnog Avaza od dvobroja za danas i sutra. Idemo svirati, a tačno u 8 sati slušate vijesti.

gasaca i vatrogasnih vozila sa pratećom opremom radi pružanja pomoći u gašenju velikog šumskog požara na području grada Konjica. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Srbiju, riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti ukrajinskog lidera od stupanja na dužnost 2019. godine i od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Zelenski će se danas sastati sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Prestolonaslednik je premijer Saudijske Arabije, predsjednik Republike Turske i premijer Islamske Republike Pakistan potpisali su zajednički sporazum o odbrani kojim je predviđeno jačanje kolektivne sigurnosti i odvraćanje od svih oblika agresije uz odredbu da će se oružani napad na bilo koju od tri države smatrati napadom na sve njih. Prodaja ulaznica za 32. Sarajevo film festival u glavnom box office u Sarajevu počinju u ponedeljak 10. augusta u 10 sati. Fudbaleri Željezničara pobjedom su otvorili novu sezonu Lige Bosne i Hercegovine, savladavši sinoć u susretu prvog kola na stadionu Grbavica ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 2-1. U Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i praćenim grmljavinom, temperatura između 29 i 34, na jugu do 38, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vokšća.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Da, vrijeme je za radijski kalendar. Na današnji dan rođen je Alije Izetbegović, političar i prvi predsjednik nezavisne i samostalne Republike Bosne i Hercegovine. Alije Izetbegović rođen je 8. augusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu, u porodici zemljoradnika koji su se 1868. iz Beograda doselili u Bosanski Šamac. Porodica Izetbegović 1928. godine dolazi u Sarajevo. 1990. godine Izetbegović sa Fikretom Abdićem, Adilom Zulfikar Pašićem i još nekolicinom političara osniva stranku demokratske akcije. Zbog tadašnjeg prijedloga zakona o zabrani političkih partija sa nacionalnim predznakom, SDA nema nacionalno definisan naziv za razliku od druge dvije novoosnovane partije u Bosni i Hercegovini, Hrvatska demokratska zajednica i Srpska demokratska stranka. Na izborima 1990. za Skupštinu SR Bosne i Hercegovine, izborima za člana sedmočlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine, stranka demokratske akcije osvaja 35,85% i time najveći broj glasa. Prvo mjesto na predsjedničkim izborima osvaja Fikret Abdić, ali nakon internih diskusija u partiji Abdić ustupa mjesto predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine Izetbegoviću. Svoj posao u predsjedništvu Bosne i Hercegovine sve teže podnosio, manjkalo je svježine i koncentracije pred izbore septembru 1998. godine. Ozbiljno je razmišljao da se ne kandidira. U maju te godine napisao je pismo koje je bilo naslovljeno mojim prijateljima i uputio ga na 30 adresa. Izrazio želju da se povuče, no stranačke kolege smatrali su da predizborni period nije zgodan za ovaj čin. Tako je ostavka odgođena za sljedeći milenij, dakle sve dok 2. juna 2000. godine. Bio je petak, vraćajući se sa džume, Izetbegović je donio neopozivu odluku, odlučio se povući, pozvao je svog dobrog poznanika Senada Hadžifejzovića, urednika radiotelevizije Bosne i Hercegovine, i zatražio mu termin da saopći važnu vijest. Bio je to utorak 6. juna 2000. Izetbegović se pojavio u dnevniku u 19.30 i pročitao sljedeću izjavu: dragi građani Bosne i Hercegovine, želim vas obavijestiti o svojoj odluci da se po isteku mandata moje sadašnje funkcije predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine povučem iz predsjedništva, što znači 12. oktobra ove godine. Razlog za moje povlačenje ima više, a glavni su moje godine i moje zdravlje. Posao člana predsjedništva u ovim uslovima zahtjeva fizičku i nervnu kondiciju koju ja nemam. Zahvaljujem se svima koji su me podržavali u proteklih 10 teških godina naše povijesti. Želim da se ostvari san bosanskih patriota o cjelovitoj demokratskoj i prosperitetnoj Bosni i Hercegovini. Dakle, još ćemo dodati, Alije Izetbegović umro 19. oktobra 2003. godine, taj dan kao i sljedeći, kao da se nebo izlilo na bosanski glavni grad. Duge kolone ljudi, bosanaca i hercegovaca, ali i brojne delegacije iz cijelog svijeta željeli su mu odati posljednju počast. Alije Izetbegović sahranjen je na Šahijskom mezarju Kovači u Sarajevu.

I idemo dalje, 8 sati i 38 minuta, 10 novih autobusa uključeno je u sistem javnog gradskog prevoza u kantonu Sarajevo, saobraćaće na linijama koje povezuju Iliču s Hrasnicom, Sokolović kolonijom, Kotorcem i Osijekom, kao i na relacijama Drvenija, Pofalić i željeznička stanica Reljevo, Dobrošević i te otoka Boljak potok, a kako je saopćeno, novi autobusi Grasa raspoređeni su na osnovu potreba putnika i stanja na terenu, s ciljem unapređenja kvaliteta javnog prevoza na najfrekventnijim linijama. Nadležni ističu da se modernizacija voznog parka provodi postepeno uz kontinuirano uvođenje novih vozila u saobraćaj. Eto, Dino Merlin kaže fotografija, a nakon toga i Amel Ćurić i upaljač.

I u nastavku slušate divne pjesme, prije toga još jedna informacija. Prema statističkim podacima turističke zajednice kantona Sarajevo je u julu je 2026. godine zabilježio i 112.724 gostiju i 241.584 noćenja, čime je nastavljen pozitivan trend turističkog prometa. U odnosu na juli 2025. godine broj gostiju povećan je za 4,2%, dok je broj ostvarenih noćenja veći za 2,4%. I ovog jula strani gosti činili su većinu ukupnog turističkog prometa, ostvarivši veći broj dolazaka i noćenja od domaćih turista, a najviše stranih gostiju tokom jula stiglo je iz Turske, Saudijske Arabije, Slovenije, Izraela, Kine, zatim Hrvatske, Njemačke, Srbije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Eto, lijepe vijesti, a vjerujemo da će tako da bude i u mjesecu augustu, obzirom da je Sarajevo Film Festival vrlo brzo. Sviramo tačno u 9 sati i slušate vijesti.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Vlada kantona Sarajevo je na jučerašnjoj telefonskoj sjednici dala saglasnost kantonalnoj upravi civilne zaštite kantona Sarajevo da odobri angažman vatrogasaca i vatrogasnih vozila sa pratećom opremom radi pružanja pomoći u gašenju velikog šumskog požara na području grada Konjica. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Srbiju, riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti ukrajinskog lidera od stupa

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko.

Želimo vam dobro jutro još jednom, 9 sati 33 minuta, biometeorološke prilike će biti promjenjive i realno, dakle, relativno nepovoljne, nestabilno vrijeme uz visoke temperature zraka i povremene pljuskove sa grmljavinom može kod osjetljivih osoba usloviti pojačan umor, razdraživost, glavobolju i pad koncentracije. Eto, možda bi moglo biti problema ukoliko, dakle, budete imali ove simptome koje sam ja upravo spomenula, onda je to zbog vremena, pokušajte nekako sami sebi pomoći i uživajte uz dobru muziku, vjerujem da će to i tekako da vam pomogne da budete danas raspoloženi.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50. Amko.

Pratite jutarnji program, vikend izdanje, dakle, subota je 8. august 2026. godine, mi idemo lagano dalje u okviru ovogodišnje tradicionalne manifestacije Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Na Igmanu su održani centralni vjerski programi Dova za domovinu i sinoćni zikru u spomenu obilježju, dakle, ratna džamija. Naime, manifestacija Odbrana Bosne i Hercegovine Igman godinama okuplja brojne građane, preživjele borce i visoke zvanice s ciljem mehanizma trajnog sjećanja na sudbonosne dane odbrane glavnog grada i države, porukama mira, duhovnosti i patriotizma. Sigmana je još jednom poslana jasna poruka o važnosti očuvanja slobode i izgradnje sigurne budućnosti za sve generacije. Eto, dakle, čuli ste 9:45. Ukoliko još niste popili vašu prvu jutarnju kafu, definitivno je vrijeme za to.

Još imamo na istu temu. Naime, Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović poručio je Sigmana da su odgovornost, zajedništvo, budućnost i spremnost na žrtvu za domovinu obaveza i sadašnjih generacija, upozorivši na pokušaje izazivanja raskola i podjeli među ljudima. Govoreći o značaju Igmana, Reis ulema je kazao da su se vjernici okupili na planini naših uspomena na vratima slobode i opstanka naše države i našeg glavnog grada, podsjetivši na vrijeme kada je preko ove planine, da kao jedini krvotok opstanka i spasa opkoljenog Sarajeva, javila je muslimanska novinska agencija. Eto dakle, idemo svirati, slušati dobru muziku, ostanite uz nas, tačno u 10 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 10 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su ju četvrtu noć prenoćili u jami, raspotočuje, osjećaju se dobro, potvrdio je FNI potpredsjednik sindikata Lvedin Alić. Situacija je nepromijenjena, 10 ljudi je još u jami, nastavljaju protest, dobro se osjećaju, a i sinoć smo bili s njima u jami, razgovarali, kaže Alić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je večeru u čast predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Srbije otkako je preuzeo dužnost. Prema najavama razgovaraće o mogućnostima za unapređenje ekonomskih odnosa Srbije i Ukrajine, odnosima s Evropskom unijom, drugim oblastima od zajedničkog interesa kao i sigurnosnim pitanjima. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan rekao je da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Meke, koji su u petak potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan, nije usmjeren ni protiv jedne države, te da ostaje otvoren za učešće drugih prijateljskih zemalja koje traže mir, prosperitet i stabilnost u regiji. Izložba 50 plakata BH filmova postavljena je proteklih dana u Cazinu organizacije Kinoteke Bosne i Hercegovine, javne ustanove

Evo nas oko jutra idemo u svijet sporta. U Bosni i Hercegovini svi pričaju o Alajbegoviću i njegovom novom izazovu u Torinu. Talentovani lijevi krilni fudbaler, rođen 2007. godine, prešao je u redove stare dame iz Leverkusena za 30 milijuna eura, piše La Gazzetta dello Sport. Ovaj 18-godišnjak rođen u Kelnu ušao je u historiju kao najmlađi debitant i strelac u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mrežu je zatresao i protiv Katara na svjetskom prvenstvu, čime je postao osmi najmlađi strelac u historiji mundijala. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz odlično ga poznaje. Upravo mu je Barbariz pružio priliku za debi u nacionalnom dresu, a uveo ga je u igru i u drugom poluvremenu tokom one sudbonosne noći u Zenici protiv Italije. U intervju za La Gazzetta dello Sport Barbariz je rekao kako je dolazak u klub veličine Juventusa ogroman uspjeh i zasluženo priznanje za sav trud i rad koji je pokazao Alajbegović. On je jedan od naših najtalentovanijih mladih igrača, posjeduje vrhunsku tehniku, izuzetnu sigurnost i s loptom u nogama i šampionski mentalitet. Ono što me kod njega najviše fascinira jeste njegova nezasitna želja za učenjem i svakodnevnim napredovanjem, kazao je dakle naš selektor. Ako ostane skroman i fokusira, a on je jako dobro zna kako to biti, uvjeren sam da će uspjeti, pa čak i u evropskom gigantu kakav je Juventus. Eto, ako tako kaže selektor, onda tu nema dalje priče.

Idemo još malo u svijet sporta. Nova sezona Win Lige Bosne i Hercegovine počela je sinoć duelom Željezničara i BSKA. Danas se igraju još dvije utakmice prvog kola, kada je u pitanju sinoćni rezultat, bilo je 2-1. Sarajevo će na stadionu Rođeni u Vrapčićima dočekati Radnik. Nogometni savez Bosne i Hercegovine zbog katastrofalnog stanja travnjaka suspendovao stadion Asim Ferhadović HST. Bordo tim bio primoran prijaviti drugi teren za domaću utakmicu s Bjeljincima. Horde Zla su objavile da neće doći na utakmicu jer su nezadovoljni kako se čelnici Sarajeva nisu potrudili i mirno su prihvatili to da sezonu ne otvore na Koševu, a i za Bordo tima su potom poručili kako će ulaz biti slobodan za sve one koji se ipak odluče na put ka Hercegovini. Sarajevo kao i svake sezone ima šampionske ambicije, dok Radnik u novu sezonu ulazi sa ambicijom da se ne bori za opstanak, te ćemo vidjeti koja ekipa će se bolje snaći na otvaranju prvenstva. Drugi današnji susret igra se na Pecari, gdje će Široki Bijeg ugostiti Slogu iz Doboja. Ove ekipe su tokom pauze znatno promijenile ekipu i nema sumnje kako nas očekuje zanimljiv duel. Oba susreta počinju u 21 sati.

I zajedno smo još 30 minuta u jutarnjem programu u nastavku informacija nimalo lijepa. Naime, desila se teška saobraćajna nesreća na magistrali Stolac-Neum. Saobraćajna nesreća se dogodila u subotu, dakle jutro su 9 sati na magistralnom putu Stolac-Neum i kako su rekli iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, u nesreći su učestvovala 3 putnička motorna vozila. Trenutno samo znamo da ima povrijeđenih osoba, ali ne znamo koliko, rekli su iz operativnog centra MUPA HNK. Dodali su da je na snazi totalna obustava saobraćaja, uviđaja još uvijek u toku. Eto, poštovani slušatelji, svi vi koji putujete, još jednom dodatan oprez da ne bismo imali ovakvih informacija. Čuvajte sebi i ostali učesnike u saobraćaju. Pazite na sve saobraćajne znakove, poštujte pravila, dakle, da biste bezbjedno stigli na sve te destinacije gdje ste i pošli. Kako vidi

0: Kilo'nun 88 zarıza megaheca.
1: Upravo tako, pratite jutarnji program kad smo kod tih glavnih sportskih dešavanja vezano za Vogošće. Evo upravo ispred zgrade javne ustanove KSC-a Vogošće, dakle, održava se ulična košarka, turnir ulične košarci, zaista je fantastično. Svi vi koji vas danas ponese put ka Vogošći, svakako svratite da uživate, a pogotovo mališani kojih ima i tekako mnogo, imaće priliku da upoznaju neke velike igrače, velike košarkaše i da se lijepo druže tokom cijelog dana u Vogošći.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su i četvrtu noć prenoćili u jami Raspotoče, osjećaju se dobro, potvrdio je FENI potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Situacija je nepromijenjena, 10 ljudi je još u jami, nastavljaju protest, dobro se osjećaju, a i sinoć smo bili s njima u jami i razgovarali, kaže Alić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je večeru čast predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji otkako je preuzeo dužnost. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan rekao je da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Meke, koji su u petak potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan, nije usmjeren ni protiv jedne države, te da ostaje otvoren za učešće drugih prijateljskih zemalja koji traže mir, prosperitet i stabilnost u regiji. Izložba 50 plakata BH filmova postavljena je proteklih dana u Cazinu, organizaciji Kinoteke Bosne i Hercegovine i javne ustanove Centar za kulturu i turizam Cazin u okviru manifestacije Lito moje medeno 2026. Šesta redovna skupština nogometnog kluba Čelik održana je u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a delegati su predložili projekat izgradnje nacionalnog nogometnog stadiona u Zenici, te usvojili budžet kluba za 2026. godinu, koji je planiran na iznos od 4,3 miliona konvertibilnih maraka. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, uz umjeren porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 38, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća.
3: Slušate muzički program na talasima Radija Vogošća. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.
1: Upravo tako kako ste i navikli, nakon jutarnjeg programa uživat ćete u dobroj stranoj muzici, hitovima narednih 45 minuta, a nakon toga nastavljamo naše druženje. Ostanite uz nas.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I kako smo rekli na samoj odjavi jutarnjeg programa, čujemo se u 11 sati 45 minuta i evo nas je tu još jednom dobar dan, dobro nam došli, nastavljamo druženje kroz naš program. U narednim minutama idemo u svijet kulture, prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival u glavnom box office-u, dakle Bosanski kulturni centar Branilaca Sarajeva 24. U Sarajevu počne u ponedeljak 10. augusta u 10 sati, prvih 10 kupaca bit će nagrađeno sa po 10 besplatnih ulaznica za film u različitim programima i dakle posterom ovogodišnjeg festivala. Online kupovina također je moguća, a 32. Sarajevo Film Festival biće održan od 14. do 21. augusta ove godine. Sve je spremno, dakle nekako su te pripreme još malo nekih finesa u završnici za tu veliku smotru kada je u pitanju 32. Sarajevo Film Festival, a kada je u pitanju Vogošća, zaista prava zabava se trenutno održava ispred javne ustanove KSC Vogošća, ulična, turnir ulične košarke, fantastično je uz zabavu, uz te divne koševe, uz te ljude koji su svijetu košarke poznati, su svi dole ispred KSC-a, dakle, stoga ukoliko ste u blizini, navratite da vidite tu zabavu, da učestvujete u svemu tome, prije svega da se lijepo zabavite i opustite, a boga mi i vikend je vrijeme za opuštanje.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Na magistralnoj cesti Stolac Neum u mjestu udara nešto iza 9 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno više osoba. Prema informacijama iz MUP-a HNK, policijske uprave Stolac u nesreći je učestvovalo nekoliko automobila, a povređeno je više osoba. Tačan broj povređenih kao ni stepene njihovih povreda još nije poznata. Saobraćaj na ovoj dionici magistralne ceste u potpunosti je obustavljen, a više informacija o nesreći biće poznato nakon uviđaja. Teretni voz Hrvatskih željeznica, kargo i putnički voz Hrvatskih željezničkih putničkog prijevoza sudarili su se u subotu ujutro oko 10 sati i 5 minuta između željezničkih stanica Sveti Ivan, Žabno i Gradec u blizini Bjelovara. U putničkom vozilu bilo je oko 20 putnika, a prema prvim informacijama nekoliko njih je povrijeđeno, teže je povrijeđen mašinovođa putničkog voza. Federalni apelacioni sud u Sjedinjenim američkim državama u petak je blokirao plan predsjednika Donalda Trumpa za izgradnju velike nove plesne dvorane u Bijeloj kući, otvarajući mogućnosti pravne bitke pred Vrhovnim sudom. Prodaja ulaznica za 32. Sarajevo film festival u glavnom box office u Sarajevu počinje u ponedjeljak 10. augusta u 10 sati. Fudbaleri Sarajeva danas će protiv Radnika igrati svoj prvi meč u novoj sezoni VV lige Bosne i Hercegovine, a trener bordo tima Zoran Sekić izjavio je na konferenciji za medije da ekipa spremno dočekuje prvenstveni start uprkos izazovima s kojima se suočila tokom pripremnog perioda. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, uz umjeren porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura na jugu zemlje do 39 stepeni, u Sarajevu do 32. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

Idemo lagano dalje, naime još jednom da pominjemo zbog saobraćajne nezgode, obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Stolac-Neum kod mjesta udara. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Prvi jedan vikenda i sezona godišnjih odmora te su od ranih jutarnjih sati duge kolone i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Novi Grad, Oraš i Ivanica, a na ulazu na graničnim prelazima Kostajnica i Brod, dok su na graničnim prelazima Gradina, Deleuša, Hum i Zupci, duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Bijačanova sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Eto, dakle, čuli ste kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Još jednom, dakle, apel da pazite kako vozite, čuvate sebe i ostale učesnike u saobraćaju, da ne bismo imali informacija kao što je ova, dakle, sa magistralne ceste Stolac-Neum, gdje se desila teška saobraćajna nesreća.

I tako kaže Dino Merlin, idemo lagano dalje u 12 sati 21 minut. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić ponovo se na X oglasi u vezi s napadima na tu instituciju, ovog puta reagujući na izjave ministra financija Bosne i Hercegovine Srđana Mirića, te je uputio poruku i američkim senatorima i kongresmenima. Suljagić je istakao da se u slučaju najnovijeg napada na Memorijalni centar Srebrenica ne radi o legitimnoj istrazi, već da je riječ o političkoj kampanji zastrašivanja. Pridružujući se Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović, ministar financija Bosne i Hercegovine Srđana Mirić, sada se također pridružuje kampanji zastrašivanje. On je lično odgovoran za blokiranje zakona i podzakonskih akata potrebnih da Memorijalni centar Srebrenica postane nezavisniji i finansijski održljiviji. Ovo je politička kampanja usmjerena protiv Bošnjaka u Srebrenici, zasnovana isključivo na njihovoj nacionalnosti i mjestu na kojem rade, naveo je Suljagić. A kad smo kod ove teme, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nedim Konaković uputio je pismo Ujedinjenim nacijama u kojem je izražena zabrinutost zbog saslušanja najmanje 28 sadašnjih i bivših uposlenika i saradnika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Idemo mi dalje, slušate dobru muziku, družimo se u popodnevnom programu, a tačno u 12 sati i 30 minuta mini koncert Mehe Puzića ćete slušati. Eto, vjerujem da ćete uživati.

promiču, tijela se njišu i dodiruju, oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srca pticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Eto, sigurno sam da ste uživali uz Mehu Puzića. Vraćamo se mi zabavnoj muzici, pop muzici. Kada je u pitanju vrijeme, danas je izuzetno vruće. Kažu meteorolozi, popodne bi moglo biti pljuskova, dakle kiše i grmljavine. Trenutna temperatura 27 stepeni u Sarajevu. Kažu meteorolozi, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, sutra sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39. U ponedjeljak slično vrijeme, još više temperature, 40 na jugu zemlje. Kada je u pitanju utorak, sunčano i vruće, temperatura od 30 do 36, odnosno na jugu do 41, a u srijedu također slično vrijeme, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, tamo otprilike moglo bi biti od četvrtka malo više kiše. O tome ćemo naravno detaljnije u našem programu.

I svi oni koji dođu u Sarajevo definitivno nose samo najbolje uspomene i oduševe se kako gradom, tako i ljudima. A popularni hrvatski youtuber Ivan Rado gledao je sinoć, dakle, duele na Grbavici između Železničara i Baska. Malo je reći da je Ivan, koji je obukao dres kluba s Grbavice, koji je hvalio, bio oduševljen atmosferom koju su navijači Železničara napravili na stadionu, a svoje utiske je podijelio i objavom na Instagramu. Kaže, jednom kada sve ovo bude jučer, ja sam bio tu kad je bilo najteže. Kakva utakmica, kakav klub, kakva raja i kakvi manijaci na tribini. Ogromno hvala fudbalskom klubu Železničaru na gostoprimstvu. Hvala svakom navijaču na fotki i na lijepim riječima. Hvala vam na svakoj plaćenoj kafi, pivu i ćevapima. Sada vidim zašto neki prvo kažu Željo, pa poslije kažu tata, napisao je on, dakle, na Instagramu. Eto, dakle, drago nam je da se ljudi tako lijepo osjećaju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Na magistralnoj cesti Stolac Neum u mjestu udora nešto iza 9 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđeno više osoba. Prema informacijama iz MUP-a HNK, policijske uprave Stolac, u nesreći je učestvovalo nekoliko automobila, a povrijeđeno je više osoba. Tačan broj povrijeđenih kao i stepen njihovih povreda još nisu poznati, a saobraćaj na ovoj dionici magistralne ceste u potpunosti je obustavljena. Više informacija o nesreći bit će poznato nakon uviđaja. Teretni voz Hrvatskih željeznica Kargo i putnički voz Hrvatskog željezničkog putničkog prijevoza sudarili su se u subotu ujutro oko 10 sati i 5 minuta između željezničkih stanica Sveti Ivan, Žabno i Gradec. U blizini Bjelovara u putničkom vozu bilo je oko 20 putnika, a prema prvim informacijama nekoliko njih je povrijeđeno. Federalni apelacioni sud u Sjedinjenim Američkim Državama u petak je blokirao plan predsjednika Donalda Trumpa za izgradnju velike nove plesne dvorane u Bijeloj kući, otvarajući mogućnosti pravne bitke pred Vrhovnim sudom. Prodaja ulaznica za 32. Sarajevo film festival u glavnom box ofisu u Sarajevu počinje u ponedjeljak 10. augusta u 10 sati. Fudbaleri Sarajeva danas će protiv Radnika igrati svoj prvi meč u novoj sezoni v Lige Bosne i Hercegovine. Trener Bordo tima Zoran Zekić izjavio je na konferenciji za medije da ekipa spremno dočekuje prvenstveni start, uprkos izazovima s kojima se suočila tokom pripremnog perioda. Danas je u našoj zemlji sunčano i vruće, uz umjeren porast na oblake u drugom dijelu dana sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura na jugu zemlje do 38, u Sarajevu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Evo 13 sati 24 minuta, dakle na magistralnoj cesti Stolice Neum kod mjesta udora od 12 sati 25 minuta počelo je naizmjenično propuštanje vozila jednom trakom, a na ovoj cesti saobraćaj je bio obustavljen od 9 sati zbog saobraćajne nezgode. Eto, dakle ide saobraćaj, do duše je usporeno, ali kako god. Što se tiče graničnih prelaza, ima dosta gužvi na graničnim prelazima, obično obzirom da je sezona godišnjih odmora i svakako treba strpljenja, razumijevanja za sve, i da biste bezbjedno stigli na vaše odredište morate biti pažljivi da ne bismo imali informacija kao što je ova, nažalost, dakle sa ovog puta sa magistralne ceste Stolac Neum. Što se tiče vremena, popodne se očekuju pljuskovi i grmljavina, bit će nam drago ukoliko bude i pljuskova, narednih dana lijepo vrijeme, tamo negdje do 13. augusta kada bi moglo biti malo više kiše. Radujemo se i kiši. Ja ću vam se zahvaliti što ste do ovog trenutka bili sa nama ove subote. Naravno, uz poziv da ne mijenjate frekvenciju, kolegica Azra Grbo nastavlja druženje sa vama u drugom dijelu našeg programa. Dvije Tirić bila do ovog trenutka sa vama. Ja vas lijepo pozdravljam, želim ugodan ostatak ovog prvog dana vikenda i naravno drugi dan vikenda, pa se družimo naredne sedmice ponovo na ovim talasima.

0: marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amko

Poštovani slušalci Radija Vogošća, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u popodnevno druženje na talasima Radija Vogošća. Moje ime je Azra Grbo i sa vama sam sve večeras do 20 sati uz mnogo dobre muzike i brojne informacije. Evo na samom početku počinjemo sa lokalnom pričom, jedan zaista sjajan događaj. Naime, košarkaški klub Vogošća, organizator je i domaćin prvog turnira u uličnoj košarci u Vogošći, ono ko što se je nekad igralo po mahalama i po igralištima. Znači, veliki broj učesnika upravo sad u ovom trenutku, mislim možda će se ubrzo završiti utakmicu, igra Vogošćanski klub, odnosno momci iz košarkaškog kluba Vogošća protiv Voždovca. Znači, gubili su Vogošćani, ali ne znam kako će se završiti, nadam se da ću vas izvijestiti ubrzo. Poseban pozdrav za sve one koji danas rade, koji moraju biti na poslu i za sve one koji su na radnom mjestu, a ne moraju biti tu. I evo za njih jedna specijalna pjesma.

Radio Vogošća. 14 sati i 6 minuta, poštovani slušaoci, evo morala sam se opet javiti zato što sam htjela da dobijem informaciju je li ova vogošćanska ekipica pobjedila ili izgubila. Izgubili smo, nažalost, nema veze, znači protiv ekipe Voždovca, naši ponovo igraju, mislim ovo naši vogošćanski košarkaši, ponovo igraju tamo nekad oko 17 sati i naravno da ćemo izvještavati kako se razvija situacija na ovome terenu. Moram reći da je ovaj turnir međunarodnog karaktera, znači učesnici nisu samo iz Bosne i Hercegovine, sve izgleda zaista sjajno ovdje na trgu Branilaca Vogošće. Kompletan ambijent je doživio rekonstrukciju i adaptaciju, instalirana je moderna oprema, koševi, tribine, ozvučenje i sve izgleda stvarno onako baš svjetski. Ukoliko volite košarku, a nadam se da volite, imate evo sve vrijeme na raspolaganju da dođete u Vogošću, na trg Branilaca Vogošće, znači košarkaški klub Vogošće, organizator i domaćin prvog turnira u uličnoj košarci u Vogošći. Sjajan događaj, znači dođite, podržite momke bez obzira odakle su, sve izgleda stvarno, stvarno super. U nastavku i dalje pjevamo.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Commerce. Najbliži vam.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

A zbog velikih vrućina u Bosni i Hercegovini, alarm za rijeke u našoj zemlji. Niski vodostaji ugrožavaju ribe i vodozemce. Proteklih dana enormno visoke temperature zraka zabilježene su u Bosni i Hercegovini, cijelom regionu, ali i širom Europi. Kako upozoravaju stručnjaci, značajno je došlo do izražaja utjecaja klimatskih promjena koje se osjećaju proteklih godina i donose sve duža sušna razdoblja, više temperature i sve izraženije oscilacije vodostaja. Kad nivo vode u rijekama značajno padne, raste temperatura vode i smanjuje se količina otopljenog kisika, povećava se koncentracija onečišćenja, a živi svijet rijeka, posebno riblja populacija, dolazi pod ogroman pritisak, kazali su Feni iz Agencije za vodno područje rijeke Save. Kako navode stručnjaci iz sektora laboratorije za vode u toj agenciji, rast temperature vode dovodi do smanjenja količine rastvorenog kiseonika, što u ekstremnim situacijama može dovesti do pomora ribe. Nadamo se da do toga neće doći. Evo, možda ćemo u narednim danima kontaktirati i vogošćanske ribare da čujemo kako je to stanje kada govorimo o vodotocima na području naše općine. Ali eto, meteorolozi su za danas najavili padavine, pa očekujemo željno tu kišu da se ta situacija u prirodi malo i popravi.

0: 14:25, poštovani slušaoci, hvala vama koji vjerno slušate i ponašate se u skladu s onim što ja pričam. Veliko mi je zadovoljstvo, hvala za sve informacije koje nam šaljete. Putnici ka jugu Bosne i Hercegovine godinama muku muče s kilometarskim kolonama. Da li je problem jedan semafor? Magistralna cesta M17 u pravcu od Sarajeva ka jugu Bosne i Hercegovine postala je sinonim za kilometarske kolone, višesatna čekanja i frustraciju brojnih vozača. Ova dionica već godinama ne uspijeva odgovoriti rastućem broju vozila. Prosječni dnevni saobraćaj na ovoj dionici iznosi oko 13.000 vozila, u ljetnoj sezoni mnogo više. Posebno je kritično upravo tokom ljetnih mjeseci, godišnjih odmora i produženih vikenda kada se redovnom lokalnom saobraćaju pridruži i ogroman broj turista, kao i građana koji putuju ka moru ili Hercegovini. Putovanje koje bi u normalnim okolnostima iz Sarajeva do Mostara trebalo trajati nepuna 2 sata, nerijetko se produži na 3, pa čak i 4 sata vožnje. Iako se u javnosti kao uzroci enormni gužvi na ovoj dionici spominju semafor u Konjicu i radovi na putevima, stručnjaci upozoravaju da je problem mnogo kompleksniji. Stručnjak za cestovni saobraćaj Adnan Tatarević kazao je za Kliks kako gašenje semafora u Konjicu može ublažiti gužve, ali da dugoročno ne može riješiti ovaj problem. Tako kažu stručnjaci, a ovi koji odlučuju uglavnom ne slušaju stručnjake, tako da ćemo sigurno još dugo imati ovakve gužve na cestama.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Poštovani slušalci, i dalje pratite program Radija Vogošća i dalje je u pitanju poslijepodnevni program izdanje za 8. dan mjeseca avgusta 2026. godine. Znači, danas je jako toplo u Bosni i Hercegovini, uglavnom je sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti i tokom poslijepodneva mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Evo temperatura izmjerenih u 14 sati. Ivan Sedlo 26, Sanski most Sarajevo, Prijedor i Srebrenica 28, Livno 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Tuzla 30, Zenica 32, Trebinje 37 i Mostar, ipak nešto niža temperatura nego prethodnih dana, 38 stepeni Celzijusa. Idemo dalje, pjevamo da čujemo što nam je tu računar odabrao. Milicija trenira strogoću, pa onda Merlin, pa Daniel Popović i tako dalje i tako dalje.

Ostalo je 10 minuta do 15 sati, poštovani slušaoci, ukidoh ja ovu pjesmu nekako, brate, žalosna, a nešta se sveti ova iz pjesme, pa nešto mi ne paši. Da još jednom ponovim da je košarkaški klub Vogošće organizator i domaćin prvog turnira u uličnoj košarci u Vogošće. Ovdje na trgu Branilaca Vogošće igraju se te utakmice kratke, znači zaista sjajan događaj. Evo ja svako malo izađem na balkon pa malo provirim, znači svi ljubitelji košarke još uvijek imate vremena da dođete, da uživate basket, ono kao neka 3-3 i momci stvarno sjajno igraju. Turnir je međunarodnog karaktera, naši Vogošće su malo prije izgubili, to sam rekla, igraće ponovo oko 17 sati. Eto, nadam se da će pobijediti i da ćemo ih možda dovesti malo kod nas u studiju da kažu svoje razmišljanje kako im je protekao ovaj dan. Zaista sam ponosna da se ovaj događaj danas odvija ovdje u Vogošći, u centralnom dijelu Vogošće. Sve fenomenalno, sve onako izgleda svjetski, tako da Bojro, dođite. Da vidimo šta je sad računar odabrao. Parni valjak, kao ti.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 15. sat i vrijeme za vijesti. Na magistralnoj cesti Stolac Neum nešto je za 9 sati. Jutro se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđeno više osoba. Prema informacijama iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona policijske uprave Stolac, u nesreći je učestvovalo nekoliko automobila, a povrijeđeno je više vozila. Teretni voz Hrvatskih željeznica, kargo i putnički voz putničkog prijevoza sudarili su se jutros između željezničkih stanica u blizini Bjelovara. U putničkom vozu bilo je oko 20 putnika, a prema prvim informacijama nekoliko njih je i povrijeđeno. Federalni apelacioni sud u Sjedinjenim Američkim Državama u petak je blokirao plan predsjednika Donalda Trumpa za izgradnju velike nove plesne dvorane u Bijeloj kući, otvarajući mogućnost pravne bitke pred Vrhovnim sudom. Prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival u glavnom box officeu Bosanski kulturni centar Branilaca Sarajeva 24 počinje u ponedjeljak 10. avgusta u 10 sati. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom. Dnevne temperature od 27 do 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Poštovani slušalci, još jednom srdačni topli pozdrav iz studija Radija Vogošća. Ono što slijedi oko 15 sati i 30 minuta svakog dana, vi to već znate, pisma iz komšiluka, to je vrijeme kada se družimo sa vama putem telefona 434888 ili da možete pisati na Viber broj 062045118. Za nekoliko minuta imamo i jedno iznenađenje, a na samom početku slušamo Halida Bešlića i Romaniju. Zašto Halda i zašto Romaniju? Evo da iskoristim priliku da svojoj voljenoj Selmi, mojoj predragoj kćerki, čestitam rođendan. Ona nije baš neki ljubitelj narodne muzike, da budem iskrena, ali voli Halda. Ko ne voli Halda? A Romaniju volim ja. Tako da za moju Selmu, u sretan rođendan, Hald i Romanija.

0: Avea, ovo me uživa. Jednostavno, Romi su ljudi koji imaju najveću dušu.
1: Da.
0: I ono je meni jedan samo ono, jedna situacija, znači kaže slobodno traži Marku od svakog Roma, automatski ti daje. To je za nevjerovat. I ono, to sam stvarno onaj dva puta pokušao i oba puta sam dobio tu Marku, evo ti, nije nikakav problem. I nekako ti ljudi imaju poseban način i muzičkog i poseban način izražavanja inače kroz dušu.
1: Svakako da jeste. Odlično si ovo otpjevao, vidim ovaj zaljubljeni pogled ovdje. Nirvanin, znači i dalje je fasciniraš.
0: Trudim se.
1: Trudiš se. Evo, ne znam što da još kažem, osim da pozivimo sve one koji nas slušaju u ovom trenutku da prate sve ono što ti radiš.
0: Pa, znači, to mi je veoma bitno, na primjer, volio bi da ljudi zaprate, znači,
1: YouTube,
0: da, YouTube kanal koji mi stvarno puno znači, jer ja sam ono neka ta stara generacija, stare, onaj, nismo mi baš bili upućeni u to da se to mora boostat, da se to nešto pravi, te neke kampanje, i onda on nekako ovako dođem u situaciju, hajde molim, hajde me zaprati. Jedna od situacija, na primjer, gdje radim, firma, tu je egipatska ambasada, i došao je bračni par da parkira ovaj auto, Slavonski Brod, Hrvatske tablice, i onaj, možemo li parkirati, može, rekao, ako ćete me zapratiti na YouTube, ha ha ha, oni ono smiju se, rekao, ma možete, rekao, nije problem, kaže, on najjeftiniji, kaže, parking do sada, ono, samo da te zapratimo. Rekao, ali vam ne radi ova ambasada, ali eto, probajte. Otišli su oni gore do glavne kapi ambasade, vraćaju se, padaju od smiha. Sad kon tam, rekao, joj, vidi što me pravo je budalom, ali dobro, hajde, što ima veze. Kad ona, Mirsad, ja, evo sad gledam, sinoć pijem kafu sa njegovom mamom, to je punca, ne, sve krva, i kaže, vidi, kaže, što je čovjek izbacio lijepu sevdalinku, a to je bila baš udala sa Merhamića Zlata. A ja dva dana prije toga planiram da prekinem skroz muziku. Više mi je ono moljenje, traženje da ljudi me zaprate, da me pusti televizija, da me pusti radio. To je nešto što sam uložio velike novce i vrijeme, što je najvažnije, da eto, prezentujem našu kulturu. Nek propadne sve, eto, prekinut ću. Međutim, dolazi mi taj odgovor i ono, jednostavno nastavi dalje.
1: Novi motiv.
0: Da, novi motiv.
1: Vjetar u leđa.
0: Za nevjerovat.
1: Ma svaka čast mi je što tako treba. Znači, sad razgovor lagano privodimo kraju, slušat ćemo Prsten, uskoro će se ispod raditi.
0: Ako Bog da, jest, samo malo da ovo što kaže, da prihladni, da se može izaći.
1: Biće zanimljivi spot.
0: Ako Bog da, već je scenarij kompletan, je ovaj, pripremljen, i Dino Kadragić koji mi radi spotove, znači on nekad ne vjeruje sve što ja njemu iznesem, i nekad je znao reći nemoguće, pa kad mu to nekako ja uobličim, vidi, fakat je moguće, i tako radim.
1: I bude sjajno.
0: Jeste, i radim.
1: Budeš uvijek zadovoljan?
0: Ja sam uvijek zadovoljan. Kaže on, ja ne mogu da vjerujem da si ti uvijek zadovoljan. Rekao, ja sam uvijek zadovoljan. Jer to izražavanje njega kao montažera, a ti si onaj, dobro upoznata u taj dio. Ti kad smontiraš, taj nekakav klip, ovaj spot, to isto tvoje izražavanje i umjetničko, yes, i stvaralačko, znači ti po svom, i to što si ti napravio, to je to. Znači, da je trebalo nekako drugačije, to bi bilo drugačije, a ne, ono je ispalo onako kako si ti to zamislio. I meni se sviđaju i te, znači, njegove nekakve vizije, kako to, evo, najbolje se vidi na Zlato sunce moje, i na Udala se Merhemića Zlata. Evo, uradili smo i spot Ja tabano bos, to je već ovaj, nova verzija Ja tabano bos od one stare,
1: ograda,
0: koja jeste prije 20 nešto godina urađena, i ovaj, radimo za pjesmu Ples, evo, novi spot, i to već su velike pripreme, što znači ja u zadnjih, evo, 4-5 godina sam napravio skoro od 15 do 20 spotova i pjesama, što je, vjerujte, ogromno.
1: Svaka čast.
0: Da.
1: Svaka čast, Mirso, hvala mnogo za ovo gostovanje, hvala mnogo,
0: hvala
1: za razgovor,
0: vama.
1: Mi
0: hvala
1: ćemo svakako
0: puno
1: pratiti sve ono što ti radiš, znači tvoje pjesme se vrte i u programu radija i u programu televizije Vogošćana, naše zadovoljstvo.
0: Jeste, hvala, i molim vas, dragi i slušaoci i gledaoci, otiđite na kanal Kulo Mirsad, YouTube, zapratite, like, share, kako ono ide, ja više to ne znam te strane riječi.
1: Odlično ti ide.
0: Hvala.
1: Dobro, hvala još jednom, poštovani slušaoci, u nastavku slušamo pjesmu Prsten.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: 16 sati i 19 minuta, poštovani slušaoci, ovo je emisija Pisme iz komšiluka. Slušamo pjesme koje vi birate 4-3-4-8-8-8. Viber broj 062-045-118. Javio nam se naš dragi Tarik, tražio je pjesmu od Fadla Toskića, Kad ostaneš jednom sama. Evo sad ću vidjeti Tarik da je skinem. Znači, ja do tada nazovite i pišite. Pjeva Jasmin Burek, Kad kažu ljubav.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo, lagano se pozdravljam sa vama. Moje ime je Azra Grbo. Želim se izviniti svima onima koji su slušali naš poslijepodnevni program. Imali smo određeni tehnički poteškoća. Srećom, ovi momci koji se razumiju ove tehničke stvari su to sve napravili, tako da i dalje možete pratiti naš program od 19 sati. Poslušajte 7 dana u Vogošći. Danas ga uređuje i vodi kolegica Arnela.

0: Dobro veče. Vi pratite emisiju 7 dana u Vogošće. Ostanite sa nama do kraja. U nedjelju 2. augusta na platou Ravnog Nabožića u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošća obilježena je 34. godišnjica formiranja 3. Vogošćanskog odreda i godišnjica bitke za Nabožić. Prije centralne manifestacije delegacije su obišle spomen obilježje u Semizovcu, Brezi i platou Ravnog Nabožića i još jednom odale počast šehidima i poginulim borcima. Učenice osnovne škole porodice Efendije Ramić su pročitale imena šehida i poginulih boraca na ovom ratištu i literarne radove na temu Bitka za Nabožić. Vrijeme prolazi, ali sjećanje na one koji su branili i stvarali našu budućnost ostaje trajno. U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošća jučer je na platou Ravnog Nabožića obilježena 34. godišnjica formiranja 3. Vogošćanskog odreda i godišnjica bitke za Nabožić.
1: Pa prije svega želim da se zahvalim svim ljudima koji su danas izdvojili svoje vrijeme i došli na Ravni Nabožić da zajedno obilježimo ovu jednu od značajnijih bitaka u novijoj istoriji Republike Bosne i Hercegovine. Znači, nimalo nije lahko doći ovim nanama i djedama i ovim ljudima ovdje, jer znate kako je, kakav nam je put, kakav nam je prilaz ovom spomenu obilježju. Ono što želim reći da smo mi danas obilježili 34. godišnicu bitke za Nabožić i evo mi kroz svoje udruženje kao organizatori ove manifestacije, Jedinstvena organizacija boraca Unije veterana općine Vogošća, čuvamo kulturu sjećanja i sjećamo se svih naših šehida koji su dali svoj život da smo mi danas imali šansu da živimo i da radimo u našoj državi Bosni i Hercegovini.
0: O značaju 3. Vogošćanskog odreda, ratnom putu njegovih pripadnika i presudnim trenucima odbrane ovog područja govorio je maloljetni borac i nekadašnji pripadnik protiv diverzantskog voda Semizovac i 3. Vogošćanskog odreda Kasim Mušanović.
2: U to vrijeme ovdje na Nabožiću sam bio pripadnik protiv diverzantskog voda u sastavu ljudi iz mjesne zajednice Svrake. Poslije se to proširilo, to su ljudi, popunili smo mjesta, onda smo se proširili, poslije je napravljen Vogošćanski odred. Nakon toga je naravno 126. brdska brigada, ja sam bio čitav rat kao diverzant na ovim terenima, teren dobro poznajem, ljude koji su dali živote na ovim terenima, sve sam otprilike 90% poznao. Pa u to vrijeme malo svega, malo hljeba, malo vode, malo municije, malo oružja, a puno problema. Bilo je teško zatvoriti ovo sve, spasti, što se moglo spasiti, spasili smo, što nismo, nešto smo izgubili, smo na kraju rata vratili i ostali do kraja rata tu. Nažalost, mnogi među nisu dočekali taj kraj slobodu. Ovdje na ovim terenima je poginulo 55 ljudi sa opštine Vogoša, plus Ilijaš, Visoko, Breza i Kakanj, Zenca, koji su nam dolazili u ispomoć da zatvorimo tu liniju koja je bila jako, jako duga.
0: Prisutnima se obratio i načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović, koji je istakao da je obaveza svih generacija čuvati uspomenu na heroje koji su branili domovinu te njegovati vrijednosti za koje su dali svoje živote.
3: Iako je tužno, ja moram reći da je časna i ponosna. Prije svega sjećamo se naših hrabrih šehida, naših palih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja je bila časna, hrabra i da kažemo armija koja je odbranila našu Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga smo ponosni, naravno da ostaje žal za svim onima koji danas nisu među nama, ali na kraju ova zahvala pripada najviše njima, jer na ovom putu za slobodu i priliku danas koju imamo da budemo ovdje, upravo pripada njima, onda svim borcima koji su danas tu među nama živi i koji, evo, hvala Bogu, imamo priliku od njih da čujemo iz prve ruke o tim događajima, onakvim kakvi su bili, naravno tražeći prije svega istinu, a ne osvetu.
0: Prije centralne manifestacije brojne delegacije obišle su spomen obilježja u Semizovcu, Brezi i na platou Ravnog Nabožića, gdje su odale počast šehidima i poginulim borcima koji su svoje živote ugradili u odbranu Bosne i Hercegovine. Kakav je danas osjećaj?
2: Ne pitaj. Bio sam dobar dok nisu počeli čitati imena poginuli na ovom terenu. Evo i sad me to malo drži, jer imam tu i familije, drugova, dobri su ljudi ostali ovdje. Naravno, ukopani su u zajedničkom mezaru u opštini Breza. tako da onaj dan, drago nam je što smo tu, a ipak žalimo za ljudima koji nisu više tu, ali eto, imaju tu njihove porodice. Ja bih napomenuo samo ovaj, da su ovdje na ovom terenu u roku od 4 sata. To jest nigdje u Bosni i Hercegovini u toku rata nije zabilježeno da su 3 brata u roku 4-5 sati poginuli. 3 brata, braća Halač sa Tihovića.
0: Učenice osnovne škole porodice Efendije Ramić pročitale su imena 51 šehida koji su poginuli na ovoj liniji odbrane, a potom prezentovale svoje literarne radove. Prigodne nagrade uručio im je načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović. Pjesme Mojoj dragoj BiH i Što te nema izvela je Mila Grbo, dok su logističku podršku skupu pružili pripadnici štaba civilne zaštite općine Vogošća i vatrogasnog društva Vogošća.
4: Sigurnost jedne zajednice ne mjeri se samo brojem riješenih slučajeva ili provedenih aktivnosti, već i povjerenjem koje građani imaju u one koji svakodnevno obavljaju odgovoran i zahtjevan posao. Upravo zato zahvalnica općine Vogošća, dodijeljena Policijskoj upravi Vogošća povodom Dana općine, nosi posebnu vrijednost.
0: Priznanje je rezultat kontinuiranog rada policijskih službenika koji svojim zalaganjem doprinose očuvanju javnog reda i mira, zaštite građana i njihove imovine, ali i stvaranju sigurnijeg okruženja za život.
5: 24. juna 2026. godine, povodom Dana općine Vogošća, održana je ova svečana sjednica općinskog vijeća u kulturno-sportskom centru Vogošća. To je bila prilika da se najzaslužnijim građanima i drugim službama koji radi u interesu građana uruče određena priznanja od strane općine. Tako je uručeno jedno priznanje, ova zahvalnica Policijskoj upravi Vogošća za doprinos sigurnosti lokalne zajednice i uspješnu saradnju sa općinskim vijećem i drugim općinskim institucijama. Ovdje je bitno naglasiti da ta sigurnost u stvari rezultat zajedničkog rada policije, općine i njenih građana. Ovo priznanje, odnosno zahvalnicu koju smo dobili, mi to doživljavamo kao potvrdu da je sigurnost zajednička odgovornost. Općina je u stvari prepoznala jedan profesionalan rad policijskih službenika, vidjela da postoji saradnja između općine i policijskih službenika ove uprave. Ta uspješna saradnja, hoću da kažem, u stvari ogleda se kroz brz odgovor na sve sigurnosne izazove.

0: obrazovnim ustanovama, javnim institucijama i brojnim lokalnim partnerima.
1: Jedna institucija sama ne može dostići ni postići visok stepen sigurnosti i iz tog razloga je bitno da kroz partnerstvo, zajedničku saradnju sa općinom, sa drugim lokalnim institucijama kao što je mjesna zajednica, služba za socijalni rad i ostali, da svi zajedno i naravno sa građanima preduzimamo aktivnosti kako bi doprinijeli boljoj sigurnosti. Sigurnosna situacija u našoj općini zaista stabilna i pod kontrolom. Policijska uprava kontinuirano prati apsolutno sva sigurnosna dešavanja, analiziraju pojavne oblike kriminaliteta i u skladu s tim poduzimaju mjere radnje aktivnosti kako bi zaštitili građane i njihovu imovinu. Naravno, dešavaju se i sporadična krivična djela, međutim, policija uvijek pravovremeno reaguje i daje i ulaže maksimalne napore kako bi se krivična djela što prije dokumentovala, rasvijetlila, u konačnici pronašli izvršioci krivičnih djela i kako bi se preventivno djelovalo na eventualno neke nove događaje.
0: Sigurnost jedne zajednice ne mjeri se samo brojem riješenih slučajeva ili provedenih aktivnosti, već i povjerenjem koje građani imaju u one koji svakodnevno obavljaju odgovoran i zahtjevan posao. Upravo zato zahvalnica općine Vogošća dodijeljena Policijskoj upravi Vogošća povodom Dana općine nosi posebnu vrijednost. Iako ljetni raspust još uvijek traje, u osnovnim školama uveliko se obavljaju pripreme za početak nove školske godine. Tako je u Vogošćanskoj osnovnoj školi Zahid Baručija počeo drugi upisni rok za buduće prvačiće. Namijenjen roditeljima koji iz opravdanih razloga nisu obavili upis tokom prvog roka. Ko može ostvariti pravo na upis, koja je dokumentacija potrebna i do kada se može izvršiti upis, saznajte u narednom prilogu. Ljetni raspust polako se bliži kraju, a u osnovnoj školi Zahid Baručija u toku su pripreme za početak nove školske godine, među kojima i drugi upisni rok za buduće prvačiće.
2: Zakonom o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi kantona Sarajevo predviđen je jedan redovni upisni rok, to je februarski upisni rok, međutim za roditelje koji iz opravdanih razloga nisu uspjeli svoju djecu upisati u tom roku, zakon je predvidio i vanredni, odnosno augustovski upisni rok. Augustovski upisni rok počinje ove godine 3. avgusta, obzirom da je ponedjeljak 3. avgust i završava sa krajem mjeseca avgusta, s tim što bih ja zamolio roditelje da nekad do 21. kako smo mi to naveli u našem javnom pozivu, pokušaju upisati svoju djecu, jer mi iza toga imamo provjeru zrelosti učenika za upis u prvi razred, formiranje grupa, odnosno odjeljenja, tako da bi nam dobro došlo da blagovremeno upišu svoju djecu.
0: Prilikom upisa u prvi razred, roditelji su dužni dostaviti potrebnu dokumentaciju za upis djeteta.
2: Za upis u prvi razred, roditelji su dužni popuniti prijavni obrazac, donijeti izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje za dijete, uvjerenje o pohađanju obaveznog predškolskog programa u godini pred polazak u prvi razred i CIPS-ovu prijavu za dijete kao dokaz pripadnosti školskom području.
0: I ove godine očekuje se da će osnovna škola Zahid Baručija u svoje školske klupe primiti više od 100 novih prvačića.
2: Što se tiče naše škole, mi smo u februarskom roku upisali 86 učenika. Planiramo da upišemo 4 odjeljenja, to je maksimum 104 učenika za 4 odjeljenja, znači imamo prostor još neki 18 učenika, međutim, zaista tu ne postoji ograničenja. Ako ima učenika iz naše školskog područja i preko cifre od 104 učenika, mi smo dužni, mi ćemo naravno upisati sve učenike iz našeg školskog područja. Očekujemo ovih dana da roditelji prijave svoju djecu, obzirom da svake godine u augustovskom roku u prosjeku bude neki 20 novih prvačića. Roditelji prijave mogu donijeti lično u kancelariju kod sekretara škole od 9 do 14 sati, kako je to definisano javnim pozivom, ili skenirati i na mail škole dostaviti, a kada budu doveli djecu na provjeru zrelosti, donijeti originalnu, odnosno ovjerene kopije dokumentacije koju su skenirali i dostavili putem maila.
0: S obzirom na veliki broj učenika, prošle godine uspješno su završeni radovi na dogradnji osnovne škole Zahid Baručija, čime su stvoreni kvalitetni uslovi za izvođenje nastave i boravak učenika.
2: Vogošća se može pohvaliti brojem učenika koji upisuju prvi razred. Ja sam ovdje 21. godine, kada je ova škola brojala nekih

0: 400 učenika, sada mi imamo već, ove godine ćemo biti na blizu 850 učenika. Od te godine svake godine upisujemo preko 100 prvačića, imali smo i prije dvije godine 116 prvačića i ove godine, da kažemo, očekujemo oko 100 ili malo preko 100 prvačića, tako da područje koje pokriva naša škola, to je ovaj novi dio Vogošće, Nova Vogošća, Rosulje, se konstantno izgrađuje, doseljavaju mladi bračni parovi i naša škola zaista već, obzirom i da smo je dogradili i pustili prošle godine 1. septembra u prometaj novo izgrađeni dio škole, mi smo ponovo popunjeni, 100% popunjeni kapacitet, naš kapacitet su popunjeni, tako da očekujemo da se nešto desi, odnosno da se najvjerojatnije škola koja je planirana na Rosuljama već napokon krene sa izgradnjom i nadat se u što skorijem periodu sa radom.
1: Do početka nastave ostalo je još nekoliko sedmica, pa je drugi upisni rok prilika da svi budući prvačići na vrijeme završe proceduru upisa i spremno zakorače u svoje prvo školsko poglavlje. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad Sarajevo obavještava građane da su od 1.8.2026. godine na snagu stupile usaglašene cijene usluge vanrednog odvoza kabastog otpada, čime će ova usluga postati znatno pristupačnija svim korisnicima. Uslugu će biti moguće realizovati već po cijeni od 94,90 km bez PDV-a za količine kabastog otpada do 3 tone. Pod kabastim otpadom se ne podrazumijevaju šuta i drugi građevinski otpad.
2: Vanredna usluga podrazumijeva preuzimanje kabastog otpada sa unaprijed dogovorene lokacije izvan objekta, njegov transport specijalizovanim vozilima i propisno zbrinjavanje u skladu sa važećim propisima. Na ovaj način korisnici imaju sigurnost da će njihov otpad biti uklonjen odgovorno, zakonito i bez rizika od njegovog nepropisnog odbacivanja na javnim površinama ili stvaranja divljih deponija, a uslugu pruža ovlašteni i legalni operator zbrinjavanja otpada.
3: Konkretno kad je u pitanju nije akcija, već je u pitanju vanredna usluga koja se dodatno naplaćuje. Njena cijena je 94,90 km plus PDV za količinu kabastog otpada do 3 tone. Evo, konkretno od 1.8. ova usluga dostupna je građanima za sve one koji nemaju mogućnost da u svoje auto rastavljeni taj kabasti otpad ubace i dovezu na jedno reciklažno dvorište i odlože besplatno. Također ova usluga ne podrazumijeva ukidanje ovih akcija koje komunalno preduzeće Rad provodi u proljeće, tačnije u aprilu mjesecu i u jesen, tačnije u oktobru mjesecu, već samo ostavlja mogućnost da građani koji nisu u mogućnosti, znači da odlože taj kabasti otpad unutar pomenutih akcija ili sami da odvezu taj kabasti otpad na jedno od reciklažnih dvorišta, imaju mogućnost da angažuju komunalno preduzeće Rad, gdje ne moraju strahovati, tako reći, da će biti prevareni. U tom slučaju dolazi kamion komunalnog preduzeća Rad na adresu. U tom slučaju podrazumijeva se sljedeće, da kabasti otpad koji građani imaju potrebno je da iznesu do mjesta gdje kamion može prići kako bi isti bio utovaren i ne podrazumijeva iznošenje tog kabastog otpada iz stambenog objekta.
2: Istovremeno pozivaju se građani da prilikom angažovanja privatnih prevoznika zahtijevaju dokaz da je preuzeti otpad propisno odložen na deponiju. U suprotnom postoji opravdana mogućnost da otpad završi na javnim površinama, šumama, u saobraćajnice ili na drugim lokacijama gdje nastaju divlje deponije koje predstavljaju ozbiljan problem za okoliš, zdravlje ljudi i izgled kantona Sarajevo.
3: Ova usluga podrazumijeva transport i propisno zbrinjavanje tog kabastog otpada kako zakon nalaže. U ovom slučaju ne morate biti u određenoj bojazni da će to završiti uz rijeku ili u naselju odmah do vas, ukoliko angažujete nekoga trećega. Svakako svaki onaj koji ne dadne potvrdu da je taj otpad zbrinut onako kako je to zakonski propisano, ovo je svakako bi trebalo da se izostavi od angažmana upravo za ove aktivnosti, a vjerujemo da na primjer sama cijena potencijalno bi mogla predstavljati određenu, tako reći, nepoznanicu, ali na primjer ukoliko stanujete u određenom stambenom objektu koji ima cirka desetak stambenih jedinica, svaki od tih stambenih jedinica ukoliko izbaci po jedan ili eventualno dva predmeta, to prelazi, odnosno predstavlja količinu otprilike do tih nekih 3 tone samog kabastog otpada, plaća se jedna cijena.
2: Usaglašavanjem cijene i uvođenjem nove ponude, kantonalno javno-komunalno preduzeće RAD d.o. Sarajevo želi dodatno motivisati građane da kabasti otpad zbrinjavaju na propisan način i koriste usluge koja garantuje kvalitet, pouzdanost i transparentnost te zaštitu okoliša. Detaljnije informacije mogu se dobiti na 033 641 051 ili e-mail adresu senad.gagula@rad.com.ba.
1: Baks Energotehnika lagano počinje sa potrebnim pripremama za predstojeću zimsku sezonu. Ovo ljeto iskoristit će se za sveobuhvatno snimanje i ispitivanje sistema kako bi se pravovremeno popravili eventualni kvarovi i nakon toga sanirali, a sistem u potpunosti pripremili za grijnu sezonu koja kao i obično starta u oktobru.
2: Iako smo kalendarski još uvijek u najtoplijem dijelu godine sa temperaturama koje ne padaju ispod 35 stepeni, mnogi građani razmišljaju o zimi i grijnoj sezoni koja je u Bogošću uvijek izazovna. Zbog brojnih problema sa kojima se iz godine u godinu suočava preduzeće Baks Energotehnika, koja je, kao što je poznata, zadužena za sistem daljinskog grijanja u Bogošći. Prema planu, a što je u skladu sa uredbom o opštim uslovima za proizvodnju i isporuku toplotne energije prema građanima Bogošće, grijna sezona počeće 15. oktobra, odnosno prije definisanog roka ukoliko srednja dnevna temperatura bude iznosila 12 stepeni ili manje. Do tada, kako smo saznali, ovom preduzeću trebaju se poduzeti sve potrebne aktivnosti da postrojenje bude tehnički spremno za novu grijnu sezonu.
4: U narednom periodu zbog vremenskih uslova ići ćemo na jednu posebnu vrstu kompletnog snimanja cjevovoda, što do sada nikad nismo radili, tako da ćemo imati u potpunosti urađenu dijagnostiku. Sad da vam ja govorim, to znate svi da je infrastruktura, znači Baksa, odnosno cjevovod, jako star, da govorimo o 50 godina i da postoji zavor materijala. Sad zamislite vi kad imate prekid isporuka toplotne energije zimi, koliko su tu u stvari sve razlozi, a onda dobijete, jel, opet sve razlozi za promjene temperature, za pucanje sami cijevi, u taj dio uopšte neću da ulazim. Znači, ali jedan od osnovnih i bitnih preduslova za uspješnu grijnu sezonu jeste sanacija tog cjevovoda. Ovaj put, znači, nećemo ići samo da radimo na onim mjestima gdje smo dijagnosticirali prošle godine, prošle sezone, u stvarne godine, gdje smo dijagnosticirali, znači, odlive vode, a samim tim toplotne energije, ćemo ići da snimimo i onaj dio koji možda mi sad trenutno i ne vidimo, ne znamo da imamo kvar.
2: Ovakvim pristupom, prema riječima vršio sa dužnosti direktora Baks Energotehnike Mirsada Ješarevića, sva postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije bi trebala biti pogonski spremna za početak predstojeće grijne sezone 2026-2027. godina.
4: Mi ćemo ove godine krenuti sa ranijim testiranjem sistema, upravo zato da bi predvidjeli i uspjeli uspješno da otklonimo neke stvari koje su nam se prethodnih godina znale pojaviti. Ono što treba da kažem, da smo pristupili jednom potpuno novom i dijagnosticiranju i remontu samog kotla, postrojenja. Po prvi put smo radili laboratorijska ispitivanja i zamjene određenih dotrajalih komponenti samo kad je u pitanju kotao. U svemu tome je obaveštene su i federalne inspekcijske instance. Postupljeno je i prema nekim napucima iz ranijih perioda, ne znam, od inspekcijskih penadlije, pazite, tu ima potrošnog materijala, otklonjene su. Idemo u fazu redovnog remonta i redovnog servisa. Širimo, znači, našu servisnu mrežu. Nećemo da ovisimo samo jednom serviseru, jednom servisovoj mreži. Znači, pristupili smo zaista studiju u novom dijelu kad je u pitanju Baks TD Energotehnika, da u potpunosti, znači, ovaj dio naše obaveze kod pitanja infrastruktura ispoštujemo i jasno nam, ako Bog da, taj dio nije uopšte upitan.
2: Uredbom je definisano da sezona grijanja počinje najkasnije 15. oktobra tekuće godine, a završava najranije 15. aprila naredne godine. Cilj najavljene dijagnostike je preduprijediti neželjene posljedice, minimizirati mogućnost kvarova, te zimu dočekati spremno, a građanima Vogošće koji koriste sistem daljinskog grijanja Bax energotehnike omogućiti mirnu i toplu zimu.
1: Ljubitelji historije, kulture i domaće filmske produkcije imali su priliku prisustvovati premijernom prikazivanju filma Majka kraljica Katarina Kosača Kotromanić, autorice Nataše Bartula Hebert, koji je održan u kinosali javne ustanove KSC Vogošća. Uz pomoć savremenih tehnologija i ljudske emocije nastao je film o bosanskoj kraljici, ali i o Bosni u najtežim trenucima. Film Majka kraljica Katarina Kosača Kotromanić autorice Nataše Bartula Hebert nije samo priča o jednoj kraljici koja je izgubila prijestolje, dom i djecu. To je priča o Bosni u njenim najtežim trenucima, o čovjeku koji i u izbjeglištvu čuva uspomenu na svoje korijene.
5: Zašto je ovaj film tako zahtjevan, pitaće se ljudi? Zato što moderna tehnologija ne zna. Znači, šta je i gdje je Bosna? Ona ne zna kako izgleda Stećak. Ona ne zna kako izgleda Bobovac, kako izgleda starobosanski grad Dubrovnik, kako izgleda pogled kraljice Katarine kada razmišlja o svojoj djeci, kako izgleda sunce koje se rađa iza naših planina i kada zalazi iza naših planina. Dakle, to zna osoba koja to radi i osoba koja voli ovu zemlju. Dakle, ja sam morala da unesem i prenesem sve te emocije, sve te slike i da dobijem željeni rezultat, a to nikad zaista nije bilo tako jednostavno. Za neke scene mi je bilo potrebno i dva dana, za neke i mjesec, dok nisam dovela do perfekcije, koliko je moguće dovesti do perfekcije s današnjim modelima.
1: Savremena tehnologija i umjetna inteligencija postale su alat kojim je oživljen svijet star više od 5 stoljeća. Ali emociju i dušu projektu dali su ljudi, glumci, novinari, umjetnici, historičari i prijatelji koji su svojim glasovima udahnuli život likovima.
6: Ja sam ga posudila jednoj izuzetnoj ženi i zato sam jako sretna što je moj glas upravo otišao prema njoj, Pauli Mirković, jer na kraju svi mi koji smo pozajmili te glasove, svi mi smo na neki način oživjeli te osobe, te ili historijske ličnosti iz, dakle, poznate ljude koji su živjeli u to vrijeme ili one ljude koje je Nataša u svojoj mašti izmislila. Dakle, ovdje je riječ o Pauli Mirković koja je bila jedna plemkinja iz vaše ovdje blizine sa Kopošića iz roda Mirkovića. Pretpostavlja se, dakle, nema i tačni podaci da je ona bila u rodu velikog kneza Batića Mirkovića i njegove supruge Vukave. Da li im je bila možda kćerka ili im je možda bila unuka, po godinama bi mogla da bude i jedno i drugo. Kako god, ona je bila prva pratilja kraljice Katarine i ono što bismo mi danas rekli šefica kabineta, dakle sve poslove u egzilu koji su se dešavali izvan sobe kraljice Katarine, to je bilo nekako u nadležnosti Paule Mirković. Za nju u jednom dokumentu stoji da je bila odlučna i junačka. Znači, jedna snažna osoba, osoba koja je znala šta hoće i koja je bila vrlo odana kraljici Katarini. U filmu Kraljica Katarina u jednom divnom, dirljivom dijalogu, njih dvije, možda i posljednjem dijalogu, kraljica njoj kaže: ako ti šta znači, ti si bila meni uvijek najdraža, moja prijateljica, uvijek si mi bila odana. I to je zapravo nešto što osoba poput plemkinje Paule može da kaže da je to ono najviše što je ona mogla da doživi u svome životu. A o njihovoj vezanosti možda najviše govori podatak da je umrla samo godinu dana nakon kraljice Katarine. eto, vjerovatno je i svoj život podredila, i kao i što i svaka smrt na neki način, jel, uzdrma ljude koji su im bliski, to se sigurno desilo i njoj, i njeni posmrtni ostaci se danas nalaze u Rimu, u rimskoj crkvi Svetog Jeronima, a zanimljivo da se njen sin zvao Jeronimo.
5: Za sada sam zadovoljna jer sam uspjela da u ovaj film utkam duh i dušu bosansko-hercegovačkog čovjeka i da prenesem ono što sam zaista željela, znači emociju, i mogu s pravom da kažem da je to AI film koji ima dušu. A zašto? Zato što ja nisam htjela savršene glasove kojim je moderna tehnologija nudila, nego sam te glasove zamijenila s glasovima prijatelja, poznanika, glumaca, novinara, svećenika, profesora, dakle prijatelja ovog projekta, koji su se tako nesebično odazvali mom pozivu i dali svoje glasove mojim likovima.
1: Priča o kraljici Katarini tako je nakon više od 5 stoljeća ponovo pronašla svoj glas. Ovoga puta kroz knjigu, film i ljude koji vjeruju da se baština čuva prenošenjem priča s koljena na koljeno, ali ovaj put u različitim umjetničkim formama.
7: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste emisiju 7 dana u Vogošće. Do narednog susreta, doviđenja.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Pamtim to kao da je bilo danas.
2: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

dragi moji, drage moje, mi lagano klizimo kroz još jednu noć u kojoj ćemo da se prisjetimo nekih velikih, nekih starih pjesama, a čućemo i poneku novu i tako sa tom novom i krećemo. Amel Ćurić predstavio svoj novi singl sa pjesmom Prošlo je. E, Amel Ćurić na ovoj pjesmi djeluje znatno čvršće, znatno rokerskije, znatno više, usudio bih se reći, kao on sam. Amel Ćurić, Prošlo je. Ma nije prošlo, tek je počelo. Tek polako ulazimo u ovu noć i moram nešto da vam priznam. Moram da vam priznam da mi se ne spava, a nadam se ni vama. Kako ono kaže, meni se ne spava, ne budi blesava, daj dođi mi do veče, ne budi goveče. Eh, bijelo dugme, ali ne ona verzija originalna, studijska iz 1984. nego koncertna verzija od prije 10 godina sa albuma Ko ne poludi, taj nije normalan, drugi dio. Dakle, bijelo dugme i meni se ne spava.

znate li da je ova pjesma Meni se ne spava bila spremna već za Željka Bebeka? Ona je bila zapravo jedna od rijetkih pjesama koje je kasnije otpjevao Tifa, a da je bila već urađena u vrijeme dok je Bebek bio u Bijelom dugmetu. I onda se ta pjesma morala malo prilagođavati Tifi, a Bebek je puno radio nakon Bijelog dugmeta i puno je dueta snimio, možda i previše, neki bi rekli. A ja se prisjećam u ovoj emisiji jednog dueta od prije 15 godina iz 2011. godine, kada je Crvena jabuka objavila svoj album Za tvoju ljubav. I na njemu se našla pjesma koju je napisao Narcis Vučina, a otpjevali je zajedno Žera i Bebek. Pjesma se zove Kletva, Crvena jabuka i Bebek.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama

I idemo mi 20 godina u prošlost. Idemo da se sjetimo jednog albuma koji je Gibboni snimio još tamo 2006. godine, albuma koji se zove Unca Fibre, šta god to značilo, a na njemu je on poručio da je Boga mi vrijeme da se pomiri sa svijetom, ili kako bi on to rekao na svom dijalektu, vrijeme da se pomirim sa svijetom.

Idemo mi 5, 10, 15 godina, evo nas 25 godina u prošlosti, 2001. godina. Pjesma koja je nastala pod direktnim utjecajem Tom Waitsa, a pjesma govori onako o jednoj duhovnoj sferi, skoro ono zona sumraka, pravo da vam kažem. Jedna od pjesama koju redovno zabranjeno pušenje izvodi na svojim koncertima. Što bi rekli oni, pozdravlja vas ko? Pozdravlja vas Karabaja sa albuma Bog vozi Mercedes, zabranjeno pušenje i Karabaja.

Henda je na svakom svom novom albumu imao običaj da ponovi neke stare pjesme. I sad on to je njemu prešlo u manir. Sad je čitav album od tih starih pjesama samo na novi način urađenih. E tako je bilo i kada je prije 25 godina objavio svoj posljednji studijski album Umoran od snova, pa je on shvatio da je zapravo njegov prethodni album Henda 6 izašao u nevrijeme, izašao početkom 1992. godine, pa mu je žao bilo nekih pjesama sa tog albuma. Posebno mu je žao bilo jedne pjesme koja je onako jedna od ljepših njegovih pjesama i on je ponovio tu pjesmu i na ovom albumu Umoran od snova. Pjesma se zove Ne pitaj me, a Mugdim, a Avdić, a Henda.

Kenda ponovio tu svoju pjesmu na albumu Umoran od snova, a Sting je u to vrijeme objavio nekoliko koncertnih albuma, neki su bili bootleg, neki su bili ono zvanična oficijelna izdanja, a objavio je i album sa koncerta u Central Parku u New Yorku 2001. godine. E sada, pošto je to on svirao u New Yorku, morao je naravno da odsvira jedan od svojih najvećih hitova, pjesmu koja govori o Englezu koji se našao u New Yorku. Eto, Englez se našao u New Yorku, u Central Parku, a koncertna verzija pjesme Englishman in New York i Sting.

Evo nakon koncertne verzije vrijeme je za malo filmske muzike. Iz filma Od sumraka do zore, Tito i Tarantula, bend koji je često svirao u Sarajevu, odličan, kako oni to kažu, Tex-Mex band, i jedna pjesma o tim bijesnim žoharima. Angry Cockroaches, Tito i Tarantula, Ma od sumraka pa do zore.

I kad smo mi već kod te svjetske muzičke scene, ovo je bilo iz 96. čisto da vam kažem, od prije 30 godina, a evo nešto iz 91. od prije 35 godina. Prelomni album u karijeri grupe R.E.M., njihov prvi komercijalni zapravo album, Out of Time, izašao 1991. godine, a sa njega jedan veseli napjev, veseli, zato što su to sretni, zato što su to sjajni, zato što su to svjetlucavi, zato što su to shiny, happy people.

1991. godine dobili smo i novi album Ekaterine Velike. On je izašao tamo u ljeto 1991. godine i oni su baš prepoznali šta se dešava. Oni su naprosto naslutili da ne možemo se izvući iz te katastrofe koja slijedi i oni su objavili album Dum Dum, a sa tog albuma pjesma Odgovor.

0: Ekaterina Velika je bio jedan od dva sastava iz Beograda koji su nastupili krajem jula 1991. godine na koncertu Jutel za mir. Drugi je bio Bajaga sa svojim instruktorima. A na tom albumu nastupila je i grupa Merlin. I mislim da je to bio jedan od njihovih posljednjih, ako ne i posljednji nastup, a ono što je zanimljivo, da je to bila posljednja pjesma koju su nam ponudili kao Merlin. Nakon toga je bio Dino Merlin. Pjesma je obrada zapravo grupe Queen, njihove pjesme We Will Rock You, a u njihovoj verziji, u verziji grupe Merlin, ta pjesma se zove Ljubav nema granica. Nije baš tehnički najbolji snimak, ali je to zanimljiv dokument i vrijedi ga čuti. Merlin i Ljubav nema granica.
1: Merlin ima jedno iznenađenje za vas. Mi smo napravili jednu pjesmu prikladnu za ovu priliku. Pjesmu koja se zove Ljubav nema granica.

0: nastavio. Doviđenja, hvala.
1: A evo prostora, evo vremena, evo trenutka da čujemo još jednu obradu. Jeste li ikada pomislili da bi Tai Chi mogla pjevati Deep Purple? Niste, ali vjerujte da jeste, čak ona to i uradila. 1991. godine, malo nakon što je izašao njen drugi studijski album Smokvica, ne, Bube u glavi, Smokvica je bila pjesma, izašao je jedan Levi's Best Of. Ono kao, išao je uz farmjerke, tada prodavala se ta kaseta, i na tom albumu ona je objavila i jednu pjesmu koje nema ni na jednom njenom studijskom izdanju. U pitanju je obrada pjesme Smoke on the Water, možda najpoznatija pjesma iz repertoara grupe Deep Purple, a u njenoj verziji ta pjesma zove se Pričaš bez veze.

0: Thank you. Oh, you're a grand bunch tonight. Thank you.
1: I može neko da kaže da je to sada za ove sitne sate takva pjesma prava uspavanka. A evo vam prava uspavanka. Evo vam pjesma koja se zove Uspavanka. Isto iz 1991. godine, jedno izdanje diskotona iz ljeta 1991. godine, Bajaga objavio taj mini album sa četiri pjesme, zove se Četiri godišnja doba, a pjesma se zove Uspavanka.

Otvorite se vi, otvorite svoja srca, nemojte mi biti stisnuti večeras. Što bi rekla Madonna, ima novi album, ako niste znali, i to dosta dobar onako plesni album, ali možda njen vrhunac je bio tamo negdje u drugoj polovini 80-ih godina sa albumima True Blue i Like a Prayer. A sa albuma True Blue ili originalna plavuša, pjesma Open Your Heart, otvorite srce.

a neko otvori srce, a neko otvori glavu da provjeri šta mu se nalazi u glavi. E, u glavi nekome se nalazi Kalifornija. Recimo, barem 86. nalazila se Miši Bartulici u njegovoj glavi Kalifornija. On je o tome i pjevao. Na prvom albumu grupe Bolero, albumu Na kraju slavlja, našla se pjesma Kalifornija u mojoj glavi.

A dobro sad, ako je Kalifornija u glavi, a šta je onda u srcu? E, u srcu je 5 godina ranije, 1981. godine, bila Poljska. Branimir Štulić, Azra, oni su jednostavno, ispravno, tačno procijenili da dva put se ne šalju tenkovi na radnike. Bilo je to vrijeme onog sindikata Solidarnost, previranje u Poljskoj. Svi su mislili da će Rusi sa tenkovima ući u Poljsku. Nije se to desilo. A Johnny je ostavio jednu pjesmu za svjedočenje. Pjesmu koja se zove Poljska u mome srcu.

Zanimljivo je kad sam pričao u podcastu sa jednim poljskim novinarom, zove se Grzegorz Brzozowski ili tako nešto slično, i pitao sam ga, pošto je on radio kao muzički urednik na radiju i voditelj na poljskom radiju, da li je ikada u to vrijeme pustio tu pjesmu Poljska u mome srcu. Kaže on, jeste, ali cenzori naprosto nisu prepoznali, nisu razumjeli tekst i nisu prepoznali o čemu se tu radi. Nekada je teško prepoznati o čemu se radi u pjesmama. Evo, kada vas neko pita o čemu se radi u pjesmi Mustafa, na primjer, koju je izvodila Baby Doll prije 45 godina, 1981. godine, ja bar ne bih znao da objasnim, onako u dvije riječi ili dvije rečenice. Ali zato znam da vam pustim tu pjesmu i to je zapravo prvi hit Baby Doll u njenoj karijeri. Baby Doll i Mustafa.

Ljetnji dani su vam ono vrijeme festivala. Split je bio najpoznatiji prijeratni ljetnji festival. I mi idemo malo sada u taj splitski festival od prije 45 godina, Split 81. Čućemo dvije pjesme do kraja. Prvo slušamo Nove fosile sa jednim od njihovih najvećih hitova, pjesmom Gdje su ona obećanja, pjesmom izvedenom upravo na tom festivalu u Splitu. Novi fosili i Gdje su ona obećanja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.